0: 我要睡觉。
1: 那宝贝，
0: 有吗？那宝贝，那宝贝，哎，报告明天，哎，给他，哎，要叫我来过，你说。
2: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.